0: Ce cauți?
1: A, Maria, fă-te închis.
0: Ați vă n-ania, pu...
1: Pum, geala.
0: Este pum, geala, te închis, n-așa ca mintiu.
1: Thank you.
0: Alright, my darling, alright. So, yeah, do call me, my love, call me. Chiar de pau.
2: Maria, fă-te
0: Banania,
2: po. Ai vreo fi?
0: Ați banani?
2: Zicea ca aș panuc.
0: Inicio first time calling.
2: Alo?
0: Inicio first time calling.
2: Zicea ca aș panuc, calling me.
0: Can you reduce the volume on your radio?
2: Radio is not okay.
0: Hello?
2: Aceea Chaka și Paluca?
0: Lusaka și Paluca.
2: Chaka. C-H-A.
0: Chaka.
2: M-Coy.
0: Chaka și Paluca.
2: M-Coy.
0: Is this your first time?
2: Yeah.
0: Okay, what's your plate number? Hello?
2: Hey, there's your number?
0: Yes.
2: It's 28-22.
0: Your number plate. Your number plate, sir.
2: SC 1855.
0: SC.
2: AHC.
0: AHC.
2: Yeah, good. 1855.
0: 1865.
2: 1855.
0: All right, 1855.